0: дружина чоловікові, у тебе на піджаку зовсім немає волосся.
1: І що?
0: Хто вона, ця лиса тварюка?
2: Блиц фан!

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 9 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Місто дихає.
2: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
3: Разом з Blitz FM.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє людей постраждали. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, наслідки атаки зафіксували на трьох локаціях. Через падіння уламків пошкоджено приватний будинок, господарські споруди та автомобілі. Також виникла пожежа на території нежитлової будівлі. Володимир Зеленський подякував Сенату Сполучених Штатів Америки за схвалення законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Він наголосив, що Україна цінує підтримку Сполучених Штатів Америки, яку Київ отримує від обох американських партій та американського народу. За словами Зеленського, саме санкції та тиск на Росію можуть найбільше сприяти завершенню війни. У 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили переведення частини військовослужбовців до інших підрозділів за рішенням командування. Там заявили, що бійці продовжують виконувати бойові завдання на всіх визначених напрямках. У полку наголосили, що їхні військовослужбовці пройшли якісну підготовку, здобули бойовий досвід і сьогодні є цінним кадровим ресурсом українського війська. Україна звернулася до Європейської комісії з проханням виділити 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для компенсації відсотків за кредитами малим і середнім агровиробникам, які постраждали через блокаду морського експорту внаслідок російських атак на порти Великої Одеси. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Це дозволить аграріям зберегти ліквідність, провести осінню посівну кампанію та уникнути вимушеного продажу продукції за заниженими цінами, зазначив міністр агрополітики Тарас Висоцький. Спочатку планової ремонтної кампанії 5 атомних енергоблоків України вже підготовлені до роботи під час опалювального сезону. Про це повідомив «Енергоатом». Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. В компанії запевнили, що взимку забезпечать максимально ефективну роботу всіх 9 атомних енергоблоків, які перебувають на підконтрольній Україні території. Розвиток якісних адміністративних послуг – один із важливих напрямів роботи Уманської громади. Міський голова Ірина Плетньова провела робочу зустріч з представниками програми «Поларіс». Під час зустрічі обговорили актуальні виклики у діяльності Центру надання адміністративних послуг, сучасні підходи до розвитку адміністративних сервісів, можливості співпраці та впровадження ефективних рішень, які дозволять зробити послуги ще доступнішими та зручнішими для жителів громади. Програма «Поларіс» – підтримка багаторівневого врядування в Україні, фінансується урядом Швеції.
1: Бліц Ньюс.
3: Ранком з

0: Rumble, it's fun!
1: Мамо, ви що, ще гектар землі взяли?
2: А звідки ти дізнався?
1: Кобила за сараєм повісилась.
0: Rumble, it's fun!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 9 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
1: Погода.

0: Може, хто знає, як рай виглядає? Може, хто знає, в кого спитати?
1: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики об

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Прокинулась зранку і думаю, встану, гори зверну. Повернулась на інший бік, нехай стоять, навіщо в природу втручатися?

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 9 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є, і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойових зіткнення на 11 напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські агресори завдали одного ракетного удару із застосуванням двох ракет.
3: Увага! Відбій повітряної тривоги!
2: 300 обстрілів населених пунктів і позицій Збройних сил України. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 15 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Одеська область посідає перше місце в Україні за кількістю звернень щодо можливих незаконних дій з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Від початку року до Офісу Уповноваженого надійшло 453 звернення, скарги на дії ТЦК від мешканців Одеського регіону. Лубінець вважає, що ситуація в Одеській області є наслідком системних проблем, які накопичувалися протягом тривалого часу. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн привітала ухвалення Сенатом Сполучених Штатів Америки законопроєкту про санкції проти Росії. За її словами, санкції мають бути спрямовані проти всіх джерел доходів, які дозволяють Кремлю продовжувати агресію. Фон дер Ляйн наголосила, що спільні дії Сполучених Штатів та Євросоюзу можуть позбавити Росію ресурсів для ведення війни. Українські військові почали використовувати нові елементи бойового одягу, які Німеччина впроваджує у межах модернізації Бундесверу. Йдеться про одяг виробництва компанії «Гексонія». Вони є частиною нової модульної системи екіпірування німецької армії. Система побудована за принципом багатошаровості. Військовослужбовець може комбінувати її елементи залежно від погоди, пори року та характеру завдання. Загалом система налічує понад 100 елементів від польового ножа та одягу до бронежилетів, шоломів та рюкзачних систем. Упродовж двох діб підрозділи Фастівського районного управління Головного управління ДСНС України у Київській області безперервно працювали над ліквідацією пожежі на полігоні твердих побутових відходів. Через аномально високі температури та пожежонебезпечний період загоряння було складним, однак завдяки злагодженій роботі рятувальників та комунальників вогонь вдалося приборкати. До гасіння пожежі було залучено більше 12 одиниць техніки ДСНС, 11 одиниць техніки комунальних служб та понад 60 рятувальників та фахівців комунальних підприємств. Паралельно фахівці Фастівського районного відділу державної установи Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України здійснювали моніторинг якості атмосферного повітря в напрямку поширення диму. За результатами вимірювань зафіксовано незначне перевищення на 10% показника діоксиду азоту, тоді як інші досліджувані показники відповідають нормативним значенням.
1: Бліц Ньюс.

тобі так просто під гітару. Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару. Заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: It's fun!
1: От хотілося б розплачуватись не грошима, а калоріями. З вас 200 грам жиру, прикладіть пуском.

0: себе.
1: 9 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Облом обломів – це коли в п'ятницю купив ковбасу і забув її на роботі.
1: Бліцфан.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Міс

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам, як і коли в нашому місті з'явилася Велика Синагога. Історію міста можна читати по-різному – за документами, за іменами, а можна за будівлями, які пережили епохи, перебудови і чужі рішення. Одна з таких стоїть на розі вулиць Ярослава Мудрого та Театральної. 15 березня 1853 року, після більш ніж десятиліття погоджень, у Білій церкві було офіційно відведено місце для будівництва Великої Синагоги. Це був важливий момент для єврейської громади містечка. Однієї з найбільших і найактивніших у Білій церкві 19 століття. Будівлю зводили на кошти громади, але вирішальну роль у початку будівництва відіграв власник містечка, граф Владіслав Міхал Браницький. У лютому 1855 року він пожертвував камінь для підмурків та 170 тисяч цеглин із білоцерківських цегельних заводів. Транспортування матеріалів здійснювалося коштом єврейської общини. Остаточний проєкт фасаду було затверджено імператором Олександром II 23 жовтня 1855 року. А вже в липні 1858 року два поверхи будівлі були зведені, а третій добудовувався. Завершення робіт, ймовірно, відбулося наприкінці 1850-х, на початку 1860-х років. У пізніших описах Велику Синагогу називали спорудою з досить чистим східним стилем. Триповерхова будівля стала важливим акцентом міського простору і духовним центром громади. Найбільших втрат синагога зазнала у 1929 році, коли будівлю перепланували під семирічну школу. Було знищено унікальний інтер'єр. Різьблений арон-кодеш, біма та інші елементи не збереглися, попри застереження пам'яткоохоронців, зокрема Федора Ернста. Поширене твердження, ніби синагогу було повністю знищено під час Другої світової війни, не відповідає дійсності. Попри перебудови і втрати, споруда вціліла і дійшла до наших днів як пам'ятка архітектури середини 19 століття. Сьогодні в цій будівлі працює навчальний заклад, але її стіни й досі пам'ятають молитви, голоси громади і історію єврейської білої церкви. Бо іноді будівлі говорять голосніше за слова, треба лише зупинитися і прислухатися.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє людей постраждали. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, наслідки атаки зафіксували на трьох локаціях. Через падіння уламків пошкоджено приватний будинок, господарські споруди та автомобілі. Також виникла пожежа на території нежитлової будівлі. Володимир Зеленський подякував Сенату Сполучених Штатів Америки за схвалення законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Він наголосив, що Україна цінує підтримку Сполучених Штатів Америки, яку Київ отримує від обох американських партій та американського народу. За словами Зеленського, саме санкції та тиск на Росію можуть найбільше сприяти завершенню війни. У 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили переведення частини військовослужбовців до інших підрозділів за рішенням командування. Там заявили, що бійці продовжують виконувати бойові завдання на всіх визначених напрямках. У полку наголосили, що їхні військовослужбовці пройшли якісну підготовку, здобули бойовий досвід і сьогодні є цінним кадровим ресурсом українського війська. Україна звернулася до Європейської комісії з проханням виділити 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для компенсації відсотків за кредитами малим і середнім агровиробникам, які постраждали через блокаду морського експорту внаслідок російських атак на порти Великої Одеси. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Це дозволить аграріям зберегти ліквідність, провести осінню посівну кампанію та уникнути вимушеного продажу продукції за заниженими цінами, зазначив міністр агрополітики Тарас Висоцький. Спочатку планової ремонтної кампанії 5 атомних енергоблоків України вже підготовлені до роботи під час опалювального сезону. Про це повідомив «Енергоатом». Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. В компанії запевнили, що взимку забезпечать максимально ефективну роботу всіх 9 атомних енергоблоків, які перебувають на підконтрольній Україні території. Розвиток якісних адміністративних послуг – один із важливих напрямів роботи Уманської громади. Міський голова Ірина Плетньова провела робочу зустріч з представниками програми «Поларіс». Під час зустрічі обговорили актуальні виклики у діяльності Центру надання адміністративних послуг, сучасні підходи до розвитку адміністративних сервісів, можливості співпраці та впровадження ефективних рішень, які дозволять зробити послуги ще доступнішими та зручнішими для жителів громади. Програма «Поларіс» – підтримка багаторівневого врядування в Україні, фінансується урядом Швеції.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Робочий день позаду. Час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
6: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
7: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
8: Лицензія виданого від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 07.24.09.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Умань! 96!
9: Радіо Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.

0: дружина чоловікові: у тебе на піджаку зовсім немає волосся.
1: І що?
0: Хто вона, ця лиса тварюка?

0: Ода.
1: 9 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер». Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
5: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-2019-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – ЛВС Кейтерінг. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Спочатку.

Сісі крем. В перекладі означає корекція кольору. Об'єднує властивості засобу догляду і тонального крему. У порівнянні з BB-кремом пігменту у CC-кремі не дуже багато, але міститься більше корисних компонентів – вітамінів, кислот та мінералів.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю!
1: Українцю!
0: Ти неймовірний! Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося! Поборемо! Кожен на своєму місці! Заряджаємо вірою у краще! Бліц ФМ!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Бліц.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Déjà c'était, déjà c'était, déjà c'était.

0: Бліцфан.
1: Мамо, ви що, ще гектар землі взяли?
2: А звідки ти дізнався?
1: Кобила за сараєм повісилась.

0: себе.
1: 9 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
4: Ранковий ефір на Бліц FM.
5: Ранкова білка. Прокинься і співай.
6: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
7: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
4: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
6: Я тільки розумію, про що
7: ти. І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
4: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
6: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103.3, Фастів 95.0, Умань 96, Богуслав 94.4, Рокитни 100.3. Всім привіт і обіймашки.
4: Гороскоп.
7: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
6: О, зарплатню дадуть.
7: Можливо.
4: Шоу-бізнес і курйози.
6: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
4: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
6: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
7: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
4: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
5: Ранкове білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Умань 96.
6: Радіо Бліц FM.
7: Нагороду на сербському фестивалі як найкращий фільм. Головні ролі виконали молоді актори, що вперше зібрали складні воєнні емоції на екрані. Думки глядачів збігаються у щирості і поетичності кадрів. Рейтинг фільму 6,5. Отже, якщо плануєте вечір для роздумів і емоцій, додайте до вашої компанії бачення метелика. Глибоко та по-людськи. Цінуйте українське, дивіться українське. І до нових кінозустрічей. Ваш Володимир Дяченко.
8: Кіно на дивані.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойових зіткнення на 11 напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські агресори завдали одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 77 авіаударів, під час яких скинули 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10800 дронів камікадзе та здійснили 3300 обстрілів населених пунктів і позицій Збройних сил України. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 15 районів зосередження живої сили противника та три пункти управління безпілотників. Одеська область посідає перше місце в Україні за кількістю звернень щодо можливих незаконних дій з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Від початку року до Офісу Уповноваженого надійшло 453 звернення, скарги на дії ТЦК від мешканців Одеського регіону. Лубінець вважає, що ситуація в Одеській області є наслідком системних проблем, які накопичувалися протягом тривалого часу. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн привітала ухвалення Сенатом Сполучених Штатів Америки законопроєкту про санкції проти Росії. За її словами, санкції мають бути спрямовані проти всіх джерел доходів, які дозволяють Кремлю продовжувати агресію. Фон дер Ляйн наголосила, що спільні дії Сполучених Штатів та Євросоюзу можуть позбавити Росію ресурсів для ведення війни. Українські військові почали використовувати нові елементи бойового одягу, які Німеччина впроваджує у межах модернізації Бундесверу. Йдеться про одяг виробництва компанії «Гексонія». Вони є частиною нової модульної системи екіпірування німецької армії. Система побудована за принципом багатошаровості. Військовослужбовець може комбінувати її елементи залежно від погоди, пори року та характеру завдання. Загалом система налічує понад 100 елементів від польового ножа та одягу до бронежилетів, шоломів та рюкзачних систем. Упродовж двох діб підрозділи Фастівського районного управління Головного управління ДСНС України у Київській області безперервно працювали над ліквідацією пожежі на полігоні твердих побутових відходів. Через аномально високі температури та пожежонебезпечний період загоряння було складним, однак завдяки злагодженій роботі рятувальників та комунальників вогонь вдалося приборкати. До гасіння пожежі було залучено більше 12 одиниць техніки ДСНС, 11 одиниць техніки комунальних служб та понад 60 рятувальників та фахівців комунальних підприємств. Паралельно фахівці Фастівського районного відділу державної установи Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України здійснювали моніторинг якості атмосферного повітря в напрямку поширення диму. За результатами вимірювань зафіксовано незначне перевищення на 10% показника діоксиду азоту, тоді як інші досліджувані показники відповідають нормативним значенням.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: Прокинулась зранку і думаю, встану, гори зверну. Повернулась на інший бік. Нехай стоять, навіщо в природу втручатися?
1: Блиц фан!

0: тебя.
1: 9 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків кіно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Аграріє. Ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
8: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
3: На Бліц FM. Слухай всередині години.
9: Бліц погода.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як пробачити зраду?
2: Перше питання – навіщо? Якщо ви маєте за мету зберегти стосунки, якщо ви хочете залишатися у парі, варто розуміти, що зрада – це завжди або стабілізатор стосунків, або каталізатор до якихось змін. Якщо зрада є стабілізатором стосунків, то тому, хто зраджував, потрібно спиратися ще на щось, тому що неможливо залишатися у стосунках без якогось допоміжного засобу. І цим засобом може стати інша людина. І можна звернутися до сімейного психолога, можна вчитися говорити між собою через «я-послання», а говорити від себе «я почуваю», «я відчуваю». Якщо ви вирішуєте залишитись після зради разом, вам доведеться говорити, багато говорити. Тому що якщо ви будете замовчувати і робити вигляд, що нічого не сталося, це будинок, який збудований на ящику з динамітом, і колись він вибухне. Якщо стосунки з іншою людиною є каталізатором до змін, ці зміни можуть бути різні. Або це каталізатор до того, щоб розійтися, або це каталізатор до того, щоб докорінно змінити систему, в якій ви проживали до цього.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Шторма на Бліц-ФМ.
1: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
2: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
1: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
2: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
1: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
2: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
4: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц.

11 година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: I just wanna make you sweat.
1: Блицфан. От хотілося б розплачуватись не грошима, а калоріями. З вас 200 грам жиру, прикладіть пуском.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 9 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Бліц-кідс, територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її лишили за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Хочете реберця, що та на цю роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
8: Сьогодні я розповім вам, як і коли в нашому місті з'явилася Велика Синагога. Історію міста можна читати по-різному – за документами, за іменами, а можна за будівлями, які пережили епохи, перебудови і чужі рішення. Одна з таких стоїть на розі вулиць Ярослава Мудрого та Театральної. 15 березня 1853 року, після більш ніж десятиліття погоджень, у Білій церкві було офіційно відведено місце для будівництва Великої Синагоги. Це був важливий момент для єврейської громади містечка. Однією з найбільших і найактивніших у Білій церкві 19 століття. Будівлю зводили на кошти громади, але вирішальну роль у початку будівництва відіграв власник містечка, граф Владіслав Міхал Браницький. У лютому 1855 року він пожертвував камінь для підмурків та 170 тисяч цеглин із білоцерківських цегельних заводів. Транспортування матеріалів здійснювалося коштом єврейської общини. Остаточний проєкт фасаду було затверджено імператором Олександром II 23 жовтня 1855 року. А вже в липні 1858 року два поверхи будівлі були зведені, а третій добудовувався. Завершення робіт, імовірно, відбулося наприкінці 1850-х, на початку 1860-х років. У пізніших описах Велику Синагогу називали спорудою з досить чистим східним стилем. Триповерхова будівля стала важливим акцентом міського простору і духовним центром громади. Найбільших втрат синагога зазнала у 1929 році, коли будівлю перепланували під семирічну школу. Було знищено унікальний інтер'єр. Різьблений арон-кодеш, біма та інші елементи не збереглися, попри застереження пам'яткоохоронців, зокрема Федора Ернста. Поширене твердження, ніби синагогу було повністю знищено під час Другої світової війни, не відповідає дійсності. Попри перебудови і втрати, споруда вціліла і дійшла до наших днів як пам'ятка архітектури середини 19 століття. Сьогодні в цій будівлі працює навчальний заклад, але її стіни й досі пам'ятають молитви, голоси громади і історію єврейської білої церкви. Бо іноді будівлі говорять голосніше за слова, треба лише зупинитися і прислухатися.
7: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Бліц.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили 174 безпілотники та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль», якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основний напрямок удару – Одещина. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. А зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Внаслідок протидії кілька ворожих ракет не досягли цілей. Українська оборонна компанія «Firepoint» планує запустити виробництво ракет-перехоплювачів не раніше середини наступного року. Про це розповів головний конструктор та співвласник компанії Денис Штілерман. Таку заяву він зробив, спростовуючи поширену у ЗМІ інформацію про начебто закрите небо до кінця місяця. Він зазначив, що компанія ніколи не давала таких обіцянок. Іран висунув довгий перелік вимог до Сполучених Штатів Америки для відкриття Ормузької протоки. Їх озвучив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану. Він заявив, що Сполучені Штати Америки повинні скасувати морську блокаду та санкції, вивести свої війська з регіону навколо Ірану, виплатити репарації, розморозити іранські активи, а також припинити атаки на союзників Тегерана та погрози на адресу країни. Заява пролунала на тлі переговорів Ірану та Оману щодо майбутнього управління Ормузькою протокою. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючі загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
2: Блиц Ньюс.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість відмінки на сайті вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
6: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
7: Тоут – доволі велика містка сумка з двома ручками. У перекладі з англійської – переноска чи баул. У тоут справді поміститься все – від портмоне до ноутбука. Ідеальний варіант для кожного дня, особливо якщо обрати тоут універсального кольору – чорного, сірого чи коричневого.
6: Фешеніста.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Умань 96.
8: Радіо Blitz.

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім!

0: Дякуєте.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Умань 96.
6: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Рекорд продовжує радити, як пекти, наче справжній мега-кондитер. Ви знали? Високі пироги необхідно випікати тільки на слабкому вогні. Так вони прекрасно пропікаються і не підгоряють.

0: дружина чоловікові: у тебе на піджаку зовсім немає волосся.
1: І що?
0: Хто вона, ця лиса тварюка?

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

фудкорт – це програма «Пальчики оближеш». От взяти хоча б секрет ідеального пирога. Закриті пироги обов'язково потрібно змащувати зверху перед випічкою. Найкраще підходять для змащування молоко, цукрова вода або збите яйце. Пироги, які ви плануєте обсипати цукровою пудрою, також потрібно змастити маслом. Всім пирогам!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

потрібне тонесеньке тісто? Все просто. У вас легко вийде ідеальна товщина, якщо обернути качалку чистою полотняною ганчіркою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фудкорт.
5: І наостанок, якщо ви хочете додати в тісто смачні родзинки, то попередньо їх обов'язково варто обваляти в борошні. Смачних пирогів, котики!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Умань 96
7: Радіо Бліц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
3: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Зазвичай великі зміни починаються непомітно. У нашому чарті цього тижня вони теж не чекали урочистого старту. Одні композиції зробили ривок саме тоді, коли від них цього майже не очікували.

0: Пікували. Інші втратили кілька сходинок, хоча ще зовсім недавно почувалися впевнено. А дехто вперше переступив поріг нашої сороківки і уже готовий заявити про себе. Попереду шлях від 20-го місця до вершини. І цього разу інтрига розгортається не лише навколо першої позиції. Зміни відбуваються майже на кожній сходинці. Спочатку пригадаємо минулотижневу трійку лідерів.
1: Радіо Чарт Топ 40.
0: Третє місце було за Гросу з піснею «Мій рай».
2: Лиш останній вечір.
0: Другий рядок належав Нікіті Кісельову і «Вівтарю».
3: А я поклав своє кохання на вівтар.
0: А першу сходинку минулого тижня посів Віталій Козловський із «Шекспіром».
4: Шекспір писав би не про нас.
0: Чи залишилися вони там і цього разу, дізнаємося, коли відкриємо всі позиції. Починаємо рух із нижньої частини двадцятки. Першою відкривається відрізок Альона Маргалєва з піснею «Фанат». 20-те місце.

0: Він більше не твій фанат. Така ж пісня, але радіостанції, схоже, досі залишаються фанатами цієї композиції. Альона Маргалєва повертається до двадцятки найкращих. Справжні почуття не вимірюються цифрами, але у нашому рейтинзі цифри теж розповідають цікаві історії. Ти поселилась у душі. Сьогодні на 19-му місці.
1: І

Нікітін і його щира історія справді поселилася у серцях слухачів. «Ти поселилась у душі» сьогодні займає 19-ту позицію. Бібі Рекса та Faceless із New Religion цього тижня займають 18-й рядок, втрачаючи 6 позицій. Але у середині двадцятка ніхто не утримує подарунків. Кожну сходинку потрібно підтверджувати знову. 9 тижнів у грі, і New Religion продовжує боротьбу за повернення вгору. А ось і перший серйозний ривок у нашій двадцятці. Teddy Swims із Mr. Know It All додає одразу 4 позиції і сьогодні займає 17-те місце. А 16-те цього тижня у Володимира Дантеса з піснею «Лайки».

0: а на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: І скільки в разів лайки не закликали «вдягай найки і біжи», цього тижня довелося трохи пригальмувати. Інші учасники цього музичного марафону виявились швидшими, і композиція Володимира Дантеса перемістилася на 16-ту позицію. А тепер знайомство з новим учасником нашої сороківки. Макс Барських додає до свого музичного списку ще одну композицію – «Кольє». Четверта поява артиста цього тижня показує – місце для його пісень у нашому чарті завжди знайдеться.

0: Краса у кольє настільки безмежна, що перед нею важко встояти. 23 місце – це лише перша позначка на її маршруті. Подивимося, як далеко вона зможе пройти далі. Перша частина шляху позаду. Тут уже були і повернення, і дебюти, і перші несподівані повороти. Але це лише початок. Тож рухаємося далі. Не перемикайтесь.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz.

Це знову Радіочарт Топ 40. Продовжуємо рух. І цього разу заглядаємо ще ближче до вершини. Макс Барських сьогодні явно забронював за собою трохи більше ефірного простору. Кольє тільки знайомилося з нашою сороківкою, а закоханий уже 20-й тиждень тримає свої позиції серед найкращих. Колись ця пісня піднімалася аж на перше місце, а тепер продовжує свій шлях із 15-ї позиції. Коли зустрічаються двоголоси з різним музичним досвідом, народжується історія з особливим маршрутом. Святослав Вакарчук і Шумеї сьогодні продовжують цей шлях із піснею «Там, де немає людей» із 14-ї сходинки. Сьогодні

місця, де немає людей, ця пісня так і не знайшла. Бо слухачі якраз навпаки продовжують її підтримувати. Святослав Вакарчук і Шумаїз «Там, де немає людей» уже 38 тижнів у нашому чарті. І 14-та позиція. Макс Барських вирішив не відпускати мікрофон надовго. Спочатку був дебют «Кольє», потім «Закоханий», а тепер «Час для сліз». Пісня, яка вже 12 тижнів не зникає з ефірів українських радіостанцій.

Схоже, сльози не поспішають висихати. Ця розповідь справді вийшла красивою. Пісня вже мала свій момент на вершині, але не втратила сили і продовжує залишатися серед найпомітніших композицій. Body Talk – це розмова тіла, емоцій і музики. І ця розмова тільки починається. Алі Фарбен і Рене Міллер проводять у нашій сороківці лише другий тиждень, але вже встигли піднятися до 11-ї позиції, і це їхній найкращий результат. Сьогодні 12-й рядок, а попереду ще багато можливостей. Минулого тижня «Червоний мак» тільки з'явився на нашій музичній галявині, а сьогодні вже помітно виріс серед конкурентів. «Колібрі» та «Злата Ко» продовжують свій рух з 11-ї позиції.

Червоний мак не просто розквітнув, він ще й виявився із характером. Лише тиждень тому колібрі та златако дебютували на 22-й позиції. На сьогодні ця квітка уже тягнеться до сонця з 11-ї сходинки. Коли настає ніч, у чертах теж можуть з'явитися нові герої. Латекс-фауна вперше заходять у наш список із одноіменною композицією. 28-ма позиція на старті.

від далеких рукавів чумацького шляху до українського радіоефіру. Ніч робить свій перший крок у радіочарті ТОП-40. Ми вже пройшли половину сьогоднішнього шляху, але головні сюрпризи ще попереду. Десятка чекає на вас. Не перемикайтесь, почуємось. Радіочарт!

Вітаю тих, хто щойно приєднався до радіочарту ТОП-40, де зміна однієї позиції може змінити всю картину. Минулого тижня ДНК та Темра дебютували на 20-й позиції, а сьогодні вже скоротили цю відстань удвічі. А може ти мене полюбиш? 10-те місце. А далі пісня, яка вже заслужила статус довгожителя. Дерева з енкерапістом понад півроку тримає свій ритм у чарті і сьогодні займає 9-ту позицію.

0: Дерево Енкараписта. Дебютантам щастить більше, ніж старожилам. Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана» ще тиждень тому трималася на 5-й позиції, а сьогодні відступає на 8-му. Та після 35 тижнів у чарті і першого місця в активі «Один крок назад» навряд чи змінить долю цього хіда. У десятці дрібниць не буває. Одна позиція тут може змінити багато, але не перекреслити все, що вже зроблено. Бумбокс із «Залишайся» цього разу переходить із 6-ї на 7-му позицію.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

10-й тиждень у чарті, і ця пісня продовжує свій пошук успіху, щастя і власної висоти. Вівтар Нікіти Кисельова тривалий час був серед п'ятірки найкращих. Встиг очолити чарт, а цього тижня змінює позицію. Після другого місця композиція переходить на 6-е. Слухаємо.

Можливо, хтось і вважав би цей поворот болючим. Але якщо любов покладена на вівтар і має своє благословення, такі долі не завершуються однією зміною позиції. Вівтар Нікіти Кісельова залишається серед головних композицій нашого чарту. Цього разу також у ньому висадився цілий букет нових дебютантів. Без зайвого шуму, просто ромашки, які вирішили перевірити, чи добре їм буде серед найкращих. Тік дебютує на 36-й позиції.

0: Кік ромашки. Ми вже біля найцікавішої частини чарту. Залишайтеся з нами. Далі зустрічаємо першу п'ятірку.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Реклама на Бліц FM.
3: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
5: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
6: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
5: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
6: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
5: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
6: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
7: Ви ж пам'ятаєте, що не потребую реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
8: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
9: Радіо Blitz FM.
0: Вітаю тих, хто дочекався фінальної частини радіочарту ТОП-40. Хто втримав свої позиції, хто зробив крок вперед і хто сьогодні забере перше місце. П'ятірка найкращих. Поїхали. Починаємо з помітного підйому. The Second Voice із Let Me Be додає одразу 4 позиції і виходить на 5 місце. До вершини ще одна важлива сходинка. Гордо і Райнір Зоневельд із Loco Loco утримують 4-ту щаблину. І це означає лише одне. Попереду 3 найвищі позиції. А ось і 3-тє місце. У драматурга Шекспіра були свої п'єси. А у Шекспіра Віталія Козловського власна вистава в чарті. Після першої позиції цього разу композиція переходить на третю. Але 20 тижнів у чарті – це вже цілий акт.
10: Жаль,

Третя позиція сьогодні залишається за Віталієм Козловським і Шекспіром. Якщо рай буває різним, то в чарті він вимірюється позиціями. Для Гросу сьогодні це друга сходинка.

І Гросу не відпускає лідерські позиції. «Мій рай» сьогодні залишається другим номером чарту. А далі момент, заради якого ми пройшли весь цей шлях. Монатік цього тижня робить неймовірний стрибок. Із 10-го місця одразу на перший рядок чарту. Тому що новий лідер радіочарту ТОП-40.

0: А ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Монатік із «Тому що» завершує цей випуск на першій позиції чарту. І саме заради таких несподіваних моментів ми щотижня повертаємося до нашої музичної сороківки. З вами був Олесь Кальмук, це був Радіо Чарт Топ 40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.
2: Реклама на Blitz FM.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Лицензія видана від Савіка на Україні 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.20.09.14-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 90.6.
7: Радіо Blitz.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Найпопулярніший день тижня для народження дітей – це вівторок. А от у вихідні малюків народжується дуже мало.
2: П'ятнадцята година.
3: Радіо Blitz FM.
4: Blitz FM. Блиц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
6: Радіо Blitz.

0: Blitz FM 067 280 40 30.
1: Головне радіо міста.

Прокинулась зранку і думаю, встану, гори зверну. Повернулась на інший бік. Нехай стоять, навіщо в природу втручатися?

0: тебе.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Робочий день позаду. Час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Умань 90.6
6: Радіо.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили 184 безпілотники та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль», якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основний напрямок удару – Одещина. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Внаслідок протидії кілька ворожих ракет не досягли цілей. Українська оборонна компанія «Firepoint» планує запустити виробництво ракет-перехоплювачів не раніше середини наступного року. Про це розповів головний конструктор та співвласник компанії Денис Штілерман. Таку заяву він зробив, спростовуючи поширену у ЗМІ інформацію про начебто закрите небо до кінця місяця. Він зазначив, що компанія ніколи не давала таких обіцянок. Іран висунув довгий перелік вимог до Сполучених Штатів Америки для відкриття Ормурської протоки. Їх озвучив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану. Він заявив, що Сполучені Штати Америки повинні скасувати морську блокаду та санкції, вивести свої війська з регіону навколо Ірану, виплатити репарації, розморозити іранські активи, а також припинити атаки на союзників Тегерана та погрози на адресу країни. Заява пролунала на тлі переговорів Ірану та Оману щодо майбутнього управління Ормурською протокою. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючи загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської

0: інформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: От хотілося б розплачуватись не грошима, а калоріями. З вас 200 грам жиру, прикладіть пуском.

0: Погода.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Погода.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як пробачити зраду?
2: Перше питання – навіщо? Якщо ви маєте за мету зберегти стосунки, якщо ви хочете залишатися у парі, варто розуміти, що зрада – це завжди або стабілізатор стосунків, або каталізатор до якихось змін. Якщо зрада є стабілізатором стосунків, то тому, хто зраджував, потрібно спиратися ще на щось, тому що неможливо залишатися у стосунках без якогось допоміжного засобу. І цим засобом може стати інша людина. І можна звернутися до сімейного психолога, можна вчитися говорити між собою через «я-послання», а говорити від себе «я почуваю», «я відчуваю». Якщо ви вирішуєте залишитись після зради разом, вам доведеться говорити, багато говорити. Тому що якщо ви будете замовчувати і робити вигляд, що нічого не сталося, це будинок, який збудований на ящику з динамітом, і колись він вибухне. Якщо стосунки з іншою людиною є каталізатором до змін, ці зміни можуть бути різні. Або це каталізатор до того, щоб розійтися, або це каталізатор до того, щоб докорінно змінити систему, в якій ви проживали до цього.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 97. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. I don't need your words. If you wanna say

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
1: Умань 90.6.
2: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: Kiss FM 067 280 40 30.
1: Бліцфан. Облом обломів – це коли в п'ятницю купив ковбасу і забув її на роботі.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
5: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5200.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Кіно на дивані.
8: Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас порадую, яке б класне українське кіно подивитися вдома, на дивані. Сьогодні для поціновувачів поетичної військової драми «Бачення метелика». Це історія про молодого хлопця, який в час війни на сході України шукає себе, малюючи в повітрі метелика – символ дитинства, свободи і втрати. Фільм про травму, вибір і віру в світле навіть у найважчі часи. Стрічку зняв режисер Максим Наконечний у 2022 році. Вона була представлена на Каннському кінофестивалі та отримала нагороду на Сербському фестивалі як найкращий фільм. Головні ролі виконали молоді актори, що вперше зібрали складні воєнні емоції на екрані. Думки глядачів збігаються у щирості і поетичності кадрів. Рейтинг фільму – 6,5. Отже, якщо плануєте вечір для роздумів і емоцій, додайте до вашої компанії «Бачення метелика». Глибоко та по-людськи. Цінуйте українське, дивіться українське. І до нових кінозустрічей. Ваш Володимир Дяченко.
2: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz FM. Don't touch my soul.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Окупанти завдали ударів по Салтівському району Харкова, поцілили у багатоповерхівки. Є загиблі і постраждалі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він додав, що внаслідок влучання у житловий будинок зруйновано 7-10 поверхи. Також Одеса зазнала комбінованої атаки ракетами та безпілотниками. У місті виникли пожежі. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. В Одесі та передмісті обстріляно підстанції. Є перебої зі світлом. Перше бойове застосування української балістичної ракети може відбутися вже цієї осені, однак про масове застосування говорити зарано. Про це розповів Володимир Зеленський. Так, відповідаючи на запитання, чи варто вірити заявам компанії Firepoint про те, що українську балістичну ракету можуть застосувати вже восени, Зеленський відповів: вірити треба. Водночас Зеленський наголосив, що очікує результативного першого бойового застосування ракети. Він також додав, що ближче до створення балістичних ракет, ніж компанія Firepoint, в Україні нікого немає. Сполучені Штати Америки дозволять Туреччині передати Україні 70 балістичних ракет, 12 реактивних систем та десятки тисяч касетних боєприпасів. Про це йдеться в документах Державного департаменту Сполучених Штатів, оприлюднених в офіційному протоколі роботи Конгресу. Якщо протягом встановленого 15-денного терміну законодавці не ухвалять спільну резолюцію про заборону, дозвіл на передачу набуде чинності автоматично. Поставки здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні та логістичні компанії. У Держдепі зазначили, що Туреччина прагне скоротити запаси застарілих озброєння, щоб спрямувати кошти на модернізацію своїх сил. Україна планує використати озброєння для посилення вогневої підтримки та оборонних і наступальних спроможностей у війні проти Росії. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючи загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц FM. Реклама.

0: Погода.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Тоут – доволі велика містка сумка з двома ручками. У перекладі з англійської – переноска чи баул. У тоут справді поміститься все – від портмоне до ноутбука. Ідеальний варіант для кожного дня, особливо якщо обрати тоут універсального кольору – чорного, сірого чи коричневого.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Умань 90.6.
6: Радіо Blitz.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Бліц.

0: Blitz FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Привіт усім розумникам, розумничкам. Це Шо-шо-шоу. І я з радістю ділюся з вами красивими українськими словами та розповідаю про їх зміст. Почнемо сьогодні зі слова серпанок. Воно, направду, гарне і означає легку прозору тканину, жіночий головний убір або мряку, що не дає щось розгледіти. У переносному значенні йдеться про те, що заважає бачити, сприймати щось чітко і виразно. Сподіваюся, ви чітко і виразно почуєте наступну пісеньку від музичної редакції Blitz FM.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Тепер про слово «шубовснути» – плюхнутися у воду, пірнути, роблячи сплески. От би зараз шубовснути в теплу морочку, правда? Ну, принаймні, море теплої приємної музики вам може забезпечити у ваше улюблене радіо «Бліц ФМ».

0: Мамо, ви що, ще гектар землі взяли?
1: А звідки ти дізнався?
0: Кобила за сараєм повісилась.
2: Бліцфан.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: себе.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Блиц погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І ще про щось цікаве. Галасвіта. Слово означає невідомо куди, світ за очі. Не маєте ідей, куди поїхати у відпустку? Ось вам найкращий варіант. Вирушайте галасвіта. Дійсно, цікаве слово. А у нас подорож не аби куди, а у світ прекрасної музики.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узенівці.

0: протиправним кондиціонером. Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Зараз прослів – це шпарко. Дуже швидко, спритно. Шпарко беріться до втілення всіх своїх планів, а ми вас будемо надихати гарячими хітами. Дякуємо усім за увагу і почуємось зовсім скоро на хвилі 103.3 Blitz FM.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Умань 96
4: радіо Бліц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM. Бліц
2: Ньюс. Сили протиповітряної оборони знешкодили 184 безпілотники та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль», якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основний напрямок удару – Одещина. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Внаслідок протидії кілька ворожих ракет не досягли цілей. Українська оборонна компанія «Firepoint» планує запустити виробництво ракет-перехоплювачів не раніше середини наступного року. Про це розповів головний конструктор та співвласник компанії Денис Штілерман. Таку заяву він зробив, спростовуючи поширену у ЗМІ інформацію про начебто закрите небо до кінця місяця. Він зазначив, що компанія ніколи не давала таких обіцянок. Іран висунув довгий перелік вимог до Сполучених Штатів Америки для відкриття Ормузької протоки. Їх озвучив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану. Він заявив, що Сполучені Штати Америки повинні скасувати морську блокаду та санкції, вивести свої війська з регіону навколо Ірану, виплатити репарації, розморозити іранські активи, а також припинити атаки на союзників Тегерана та погрози на адресу країни. Заява пролунала на тлі переговорів Ірану та Оману щодо майбутнього управління Ормузькою протокою. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючи загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
1: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні.

0: Hits FM. 067-280-4030.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Прокинулась зранку і думаю, встану, гори зверну. Повернулась на інший бік, нехай стоять, навіщо в природу втручатися?

0: Свобода.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Погода.

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц-ФМ від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет, це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам, як і коли в нашому місті з'явилася Велика Синагога. Історію міста можна читати по-різному – за документами, за іменами, а можна за будівлями, які пережили епохи, перебудови і чужі рішення. Одна з таких стоїть на розі вулиць Ярослава Мудрого та Театральної. 15 березня 1853 року, після більш ніж десятиліття погоджень, у Білій церкві було офіційно відведено місце для будівництва Великої Синагоги. Це був важливий момент для єврейської громади містечка. Однієї з найбільших і найактивніших у Білій церкві 19 століття. Будівлю зводили на кошти громади, але вирішальну роль у початку будівництва відіграв власник містечка, граф Владіслав Міхал Браницький. У лютому 1855 року він пожертвував камінь для підмурків та 170 тисяч цеглин із білоцерківських цегельних заводів. Транспортування матеріалів здійснювалося коштом єврейської общини. Остаточний проєкт фасаду було затверджено імператором Олександром ІІ 23 жовтня 1855 року. А вже в липні 1858 року два поверхи будівлі були зведені, а третій добудовувався. Завершення робіт, ймовірно, відбулося наприкінці 1850-х, на початку 1860-х років. У пізніших описах Велику Синагогу називали спорудою з досить чистим східним стилем. Триповерхова будівля стала важливим акцентом міського простору і духовним центром громади. Найбільших втрат синагога зазнала у 1929 році, коли будівлю перепланували під семирічну школу. Було знищено унікальний інтер'єр. Різьблений арон-кодеш, біма та інші елементи не збереглися, попри застереження пам'яткоохоронців, зокрема Федора Ернста. Поширене твердження, ніби синагогу було повністю знищено під час Другої світової війни, не відповідає дійсності. Попри перебудови і втрати, споруда вціліла і дійшла до наших днів як пам'ятка архітектури середини 19 століття. Сьогодні в цій будівлі працює навчальний заклад, але її стіни й досі пам'ятають молитви, голоси громади і історію єврейської білої церкви. Бо іноді будівлі говорять голосніше за слова, треба лише зупинитися і прислухатися.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

казка і сказок. В ельфів, які пишуть відомі казки, раптом вичерпалася фантазія. Вони вже створили стільки казок: Білосніжка, Хлопчик-мізинчик, Попелюшка, Пінокіо, Спляча красуня, Шоколадний будинок, Золотоволоска. Неможливо! Це геть неможливо, скаржився ельф-бург. Нам нічого розповідати. Закінчилися всі казки. У мене є ідея, вигукнув ельф-барг. А що, коли написати казку із казок? І він склав рецепт майбутньої казки. Інгредієнти: принцеса, дракон, хрещена фея, чарівна паличка. Спосіб приготування: змішайте всіх персонажів із чарівними предметами та отримаєте, наприклад, таку історію. Жила собі дуже вередлива принцеса. Вона постійно скаржилась на щось. Її хрещена фея втомилась слухати оті скарги. І до того це набридло, що вона вирішила провчити принцесу. Хрещена фея перетворила дівчину на величезного помаранчевого дракона. Що далі сталося із принцесою, наразі невідомо. А от про симпатичного дракона ми розповімо у наступній казочці. Кінець!

хотілося б розплачуватись не грошима, а калоріями. З вас 200 грам жиру, прикладіть пуском.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Міський голова Харкова Ігор Терехов. Він додав, що внаслідок влучання у житловий будинок зруйновано 7-10 поверхи. Також Одеса зазнала комбінованої атаки ракетами та безпілотниками. У місті виникли пожежі. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. В Одесі та передмісті обстріляно підстанції. Є перебої зі світлом. Перше бойове застосування української балістичної ракети може відбутися вже цієї осені, однак про масове застосування говорити зарано. Про це розповів Володимир Зеленський. Так, відповідаючи на запитання, чи варто вірити заявам компанії Firepoint про те, що українську балістичну ракету можуть застосувати вже восени, Зеленський відповів: вірити треба. Водночас Зеленський наголосив, що очікує результативного першого бойового застосування ракети. Він також додав, що ближче до створення балістичних ракет, ніж компанія Firepoint, в Україні нікого немає. Сполучені Штати Америки дозволять Туреччині передати Україні 70 балістичних ракет, 12 реактивних систем та десятки тисяч касетних боєприпасів. Про це йдеться в документах Державного департаменту Сполучених Штатів, оприлюднених в офіційному протоколі роботи Конгресу. Якщо протягом встановленого 15-денного терміну законодавці не ухвалять спільну резолюцію про заборону, дозвіл на передачу набуде чинності автоматично. Поставки здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні та логістичні компанії. У Держдепі зазначили, що Туреччина прагне скоротити запаси застарілого озброєння, щоб спрямувати кошти на модернізацію своїх сил. Україна планує використати озброєння для посилення вогневої підтримки та оборонних і наступальних спроможностей у війні проти Росії. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючи загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
1: Blitz News. News.
2: Тридцять хвилин денсу на Blitz FM.

0: Погода.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, і наші гості сьогодні – улюбленці багатьох українців, харизматичні хлопці з гурту «Без обмежень». Розпочав свою творчість гурт у Мукачеві, де вперше заявив про себе широкій аудиторії 14 січня 1999 року. У 2005 році гурт став учасником українського фіналу фестивалю «The Global Battle of the Bands» і виступив як краща нова група західного регіону України. У 2006-му колектив підписав контракт з продюсером і з цього моменту офіційно почав свою професійну музичну діяльність. А все найцікавіше було попереду. Про перипетії розвитку за кілька хвилинок. Лишайтеся з Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус та без обмежень. А чи знали ви, що у 2007 році гурт змінив українську назву «Без обмежень» на англійську «Without Limits»? Тоді ж, майже 13 років тому, гурт випустив свій перший альбом «Underground», а також створив дебютне відео з однойменною назвою. Відтоді у «Без обмежень» народилося ще 4 альбоми, правда, після великої перерви майже у 8 років. А ще гурт зняв загалом аж 16 відеокліпів, кожен з яких, безумовно, знайшов своїх шанувальників. Насолоджуйтеся музикою, ще більше цікавого за кілька.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаусу. Говоримо сьогодні про гурт «Без обмежень». Переломним роком для музикантів став 2016-й. Саме тоді музиканти взяли участь у вокальному шоу «X-Factor 7». На кастингу хлопці виступили з піснею «Без неї ніяк». Костянтин Меладзе оцінив її так. Справжні чоловіки грали справжню рок-музику. Гурт дійшов до четвертого прямого ефіру та вибув з шоу через недостатню кількість глядацьких голосів. Проте відтоді популярність не полишає музикантів, і у їхній історії, безперечно, почалося стрімке зростання. Далі трішки музики, перервемося ненадовго.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та гурт без обмежень. Банду офіційно можна зарахувати до легенд, адже тисячі фанатів слідкують за творчістю музикантів понад 20 років. До цієї вагомої дати хлопці приготували масу сюрпризів своїм прихильникам. 14 січня 2019-го гурт видав сингл «Зорі запалали», який менше як за місяць набрав більше 2 мільйонів переглядів. А вже за місяць, на День Святого Валентина, колектив презентував офіційний кліп. 25 серпня відбулася прем'єра нового альбому «Мільярди» на співочому полі у Києві. На підтримку альбому гурт оголосив масштабний тур Україною та за її межами, який налічуватиме понад 120 міст. А ми перервемося на кілька хвилин, насолоджуйтеся кращими треками від музичної редакції «Бліт».

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус та гурт без обмежень. Коротко про найцікавіші факти з їх біографії. Ви знали, що у 2012 році на підтримку хокейного клубу «Беркут» музиканти створили гімн з однойменною назвою? А ще виконавці неодноразово співпрацювали з кінематографістами. Ще восени 2012 року вийшов короткометражний фільм Михайла Добуша «Мрія приходить з вірою. Ноктюрн-1». Головну роль у фільмі зіграв лідер гурту Сергій Танчинець, а гітарист гурту Ігор Рибар, окрім того, що з'явився у кадрі, став композитором стрічки. 2019-го без обмежень презентували трек під назвою «Колискова», що став офіційним саундтреком кінострічки «Заборонений». Власне, у відео до пісні можна побачити епізоди саме цього фільму, в якому йдеться про останні роки життя та діяльності відомого українського поета і дисидента Василя Стуса. Без обмежень до сердець мільйонів. Такі вони, наші щирі українські хлопці. Це був Артхаус, програма про музику і музикантів. Лишайтеся на хвилі головного радіо міста.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили 184 безпілотники та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль», якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основний напрямок удару – Одещина. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Внаслідок протидії кілька ворожих ракет не досягли цілей. Українська оборонна компанія «Firepoint» планує запустити виробництво ракет-перехоплювачів не раніше середини наступного року. Про це розповів головний конструктор

0: Ірану та Оману щодо майбутнього управління Ормурською протокою. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючи загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Фахівці міської ради вже пройшли навчання та працюватимуть із новою технікою для ефективнішого управління громадою.
1: Blitz News.

0: Блиц Фан.
1: Кожного з нас є свої таємниці. Я, наприклад, в супермаркеті продукти, які передумав купувати, викладаю на інші полиці.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття!

0: Погода.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Перша година. Радіо Бліц-ФМ.
1: Бліц-ФМ. 8 років в ефірі. 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаси.

0: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
1: Погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Окупанти завдали ударів по Салтівському району Харкова, поцілили у багатоповерхівки, є загиблі і постраждалі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він додав, що внаслідок влучання у житловий будинок зруйновано 7-10 поверхи. Також Одеса зазнала комбінованої атаки ракетами та безпілотниками. У місті виникли пожежі. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. В Одесі та передмісті обстріляно підстанції, є перебої зі світлом. Перше бойове застосування української балістичної ракети може відбутися вже цієї осені, однак про масове застосування говорити зарано. Про це розповів Володимир Зеленський. Так, відповідаючи на запитання, чи варто вірити заявам компанії Firepoint про те, що українську балістичну ракету можуть застосувати вже восени, Зеленський відповів: вірити треба. Водночас Зеленський наголосив, що очікує результативного першого бойового застосування ракети. Він також додав, що ближче до створення балістичних ракет, ніж компанія Firepoint, в Україні нікого немає. Сполучені Штати Америки дозволять Туреччині передати Україні 70 балістичних ракет, 12 реактивних систем та десятки тисяч касетних боєприпасів. Про це йдеться в документах Державного департаменту Сполучених Штатів, оприлюднених в офіційному протоколі роботи Конгресу. Якщо протягом встановленого 15-денного терміну законодавці не ухвалять спільну резолюцію про заборону, дозвіл на передачу набуде чинності автоматично. Поставки здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні та логістичні компанії. У Держдепі зазначили, що Туреччина прагне скоротити запаси застарілих озброєння, щоб спрямувати кошти на модернізацію своїх сил. Україна планує використати озброєння для посилення вогневої підтримки та оборонних і наступальних спроможностей у війні проти Росії. Смілянська міська рада отримала сервер, комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення, ліцензійне програмне забезпечення та комплектуючи загальною вартістю 2 мільйони гривень. Обладнання передали за підтримки уряду Німеччини. Воно стане основою для роботи міської геоінформаційної системи, забезпечить надійне зберігання та обробку даних, а також безперебійну

От раніше було, сподобалась дама, пригласив її на бал, вбив її чоловіка на дуелі і порядок. А зараз став лайки, скидай музичку.

0: Погода.
1: 10 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
0: Блиц, погода.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Звездна хвиля. Blitz FM. Blitz FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.